0: earth.
1: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
0: The heat, fire will go in fire.
1: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
0: The wind, the air what we have.
1: A ten vzduch, čo v sebe máme.
0: Will merge into the air.
1: Sa spojí so vzduchom.
0: As soon as the breath will stop.
1: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
0: The impurities and disease begins in the body.
1: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
0: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
1: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
0: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
1: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
0: It means you don't know what is it spirituality.
1: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
0: So first spirituality is that take care of your body.
1: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
0: Purify your body.
1: Prečistite svoje telo.
0: Purify these all vikaras.
1: Prečistite všetky vikáry.
0: And then pranayams, mantras,
1: potom
0: meditations.
1: Pranayama, mantra, meditácia.
0: So purify your mental vikaras.
1: Prečistite mentálne vikáry.
0: After the mental vikara comes another ego, more.
1: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
0: About the vidya, the knowledge.
1: Ego o vidhi a o poznaní.
0: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
1: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
0: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
1: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
0: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
1: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
0: So this one from the Devapuriji's slogan.
1: A toto je jedna z Devapuriji'ho.
0: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
1: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
0: It's not easy.
1: Nie je to
0: That's
1: ľahké.
0: Why you must practice yoga.
1: Preto musíte cvičiť jogu.
0: That spirituality should be continuous.
1: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
0: Spirituality lost, illness attacks.
1: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
0: Spirituality comes.
1: Tam, kde príde duchovnosť.
0: Self-confidence comes.
1: Prichádza seba dôvera.
0: And that energy develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith,
1: ten osud,
0: with that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.

0: think one day
1: that
0: I, as a human, I'm the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house,
1: na streche vášho domu,
0: the crow will say,
1: povie vrana.
0: Kvá, kvá, kro, kro.
1: Krá, krá.
0: It's not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: But
1: tvorom
0: as
1: je človek.
0: A yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go,
1: a keď my ideme,
0: the birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them,
1: ale ak by ste ich chceli chytiť,
0: they are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So, yoga without spirituality,
1: yoga bez duchovnosti,
0: is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
0: our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purusha Mahadev ki Satguru Swami Madhavanand ji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.

0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paani na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnifying glass. Magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So, Brahma Satya Jagat Mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this Jagat is Mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes.
1: A ako dlho vydržia.
0: And if you try to touch.
1: A ak sa ich snažíte dotknúť.
0: It will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and
1: podstate.
0: And others not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atma Gyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atma Gyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, Brahma satya, jagat mithya. This world what we have.
1: Ten svet, ktorý tu my máme.
0: This earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean. From the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia. A tak

0: sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvateľi Austrálie,
1: the scientists have proved,
0: a vedci to dokázali,
1: the genes of their origins,
0: podľa génov tých aboriginálcov,
1: is coming from India,
0: že pochádzajú z Indie.
1: So how this Indian come from there to here?
0: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ
1: sem? That time they were more close,
0: predtým boli bližšie pri sebe,
1: and they were going for fishing,
0: a oni chodili na rybačku,
1: and living and slowly separated,
0: a pomalinky sa oddelovali,
1: and it will go,
0: a tak to pôjde.
1: There was a time,
0: pred časmi,
1: our whole globe earth,
0: bola celá naša planéta, celá zem,
1: was under the water,
0: bola pod zemou, pod vodou,
1: under the water,
0: pod vodou celá.
1: And first one who brought up out of the ocean the our globe, our earth,
0: a prvý, kto vyniesol zem,
1: Vara,
0: vodu, bola Vara,
1: the Vara, like a big
0: veľký Vara,
1: you have to hear the truth,
0: veľký divia,
1: and he brought the globe, the earth out of it, the first incarnation.
0: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
1: 24 incarnations.
0: Je 24 inkarnácií.
1: Every time changes.
0: Stále sú zmeny.
1: And now changing in our life too.
0: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
1: Who is here so old, perhaps maybe 90 years?
0: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
1: Maybe 2-3 they are above 90.
0: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
1: And big higher. How many things changed here?
0: A koľko vecí sa tu zmenilo?
1: So what is changing is not reality.
0: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
1: And not changing is the reality.
0: A to, čo sa nemení, je skutočné.
1: So it is said, what is visible?
0: Hovorí sa, čo je viditeľné.
1: Touchable.
0: Čoho sa viete dotknúť?
1: Is not reality.
0: Že to nie je skutočnosť.
1: And what is not anything visible is a reality.
0: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
1: And there is a science and vijnana that comes together.
0: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
1: So, the atmajnani, that one who became one with the Brahman,
0: a ten, kto sa stal za jedno s Brahman, atmajnani,
1: they have no duality.
0: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
1: Only they feel discomfort because they still they have a body.
0: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
1: Therefore the truth is which is everlasting.
0: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
1: Believe or not.
0: Verte tomu alebo nie.
1: Believe or not believe does not change anything.
0: A viera, to čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
1: So it is like that sky, and we can send rockets in this sky.
0: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
1: Coming to few planets somewhere.
0: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
1: This is nothing.
0: A to je nič.
1: For that yogi,
0: pre tých jogínov,
1: which was incarnated,
0: ktorí boli inkarnovaní,
1: as in God incarnation,
0: ako božské inkarnácie,
1: and he asked the king,
0: on sa spýtal kráľa,
1: he want, give me just 3 steps.
0: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
1: And king said, okay.
0: A kráľ povedal, dobre.
1: So he put 1 step whole earth.
0: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
1: Second, the whole endless stop space.
0: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
1: The third, my dear king, where can I put my foot?
0: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
1: Everything is mine.
0: Všetko je už moje.
1: So he said, I have nowhere anymore.
0: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
1: Then said, give me your head.
0: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
1: And he put his foot on the king's head.
0: A on položil svoje chodidlo na kráľovú
1: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
0: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
1: But still there is no endless, I want more.
0: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
1: your
0: viac.
1: Promise.
0: Pretože som
1: so
0: jeho
1: that
0: slovo.
1: Time we are Kaliyuga's worms.
0: My sme ako takí Kaliyugoví červíci.
1: We are like in the cherries.
0: My sme ako takí červíci v čerešni.
1: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
0: Nikdy nevieme, že kto zahrízne a všetko je preč.
1: Brahmasatya jagatyamitya. So that is satya.
0: To je satya.
1: In this satya is the reality.
0: A v tejto satya je tá skutočnosť.
1: The vritti, our vritti, our thoughts,
0: naše vritti, naše myšlienky,
1: within ourselves,
0: sú v nás.
1: What is doing that?
0: A čo ich vytvára?
1: So, within us we have the four actions.
0: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
1: And this four is functioning in us.
0: A oni v nás fungujú.
1: And that's called antakarana.
0: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
1: Antakarana means the within ourselves our action.
0: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
1: There are different kind of the actions.
0: A sú rôzne druhy činností.
1: The physical action.
0: Fyzické činnosti.
1: Mental action.
0: Mentálne.
1: Verbal action.
0: Slovné činnosti.
1: Thinking action.
0: Činnosti myslíme a podobne.
1: And through that we do the sin.
0: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
1: So what it is said, when our antakarana is not purified.
0: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
1: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
0: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
1: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
0: A toto sú tie štyri činnosti.
1: Man, mind.
0: Mana je mysel.
1: Buddhi, intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
0: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
1: Our awareness.
0: Naša
1: and buddhi, intellect.
0: Buddhi, intellect.
1: Man, buddhi, citta, ahankara, our ego.
0: Ahankara je naše ego.
1: If we can purify this,
0: ak vieme tieto prečistiť,
1: then we are liberated.
0: Potom sa oslobodíme.
1: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
0: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
1: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
0: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
1: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
0: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
1: And before Rama's incarnation.
0: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
1: One great rishi.
0: Bol jeden veľký rishi.
1: His name was Valmiki rishi.
0: Ktorý sa volal Valmiki rishi.
1: And Valmiki rishi wrote this in Sanskrit.

0: detailne.
1: Every day what will happen with him.
0: Čo sa stane s Rámom každý deň.
1: Before his birth.
0: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
1: narodil. That's called Trikaldarshi.
0: A tomu sa hovorí Trikaldarshi. The
1: known of past, present and future.
0: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
1: And we don't know.
0: Ale my to nevieme.
1: Patana, what is that, yesterday, sir? Baat karta hai kal ka, aur patana hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
0: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
1: And that is ignorance.
0: A to je nevedomosť.
1: This ignorance, this dark curtain.
0: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
1: About present and future.
0: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
1: And past is gone.
0: A minulosť už je preč.
1: Don't cry for past.
0: Neplačte za minulosťou.
1: Don't run behind to get now your past.
0: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
1: Past is gone.
0: Minulosť je preč.
1: When one die,
0: keď niekto umre,
1: from physical body, then this flame is like the soul.
0: Potom tento plameň je ako jeho duša.
1: And the soul goes out of the body so in high speed.
0: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
1: The high speed like your vision.
0: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
1: You open eyes and you see the Tatra mountain.
0: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
1: Sitting here about 500 kilometers.
0: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
1: But very clear visions.
0: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
1: The peak of the Tatra.
0: Vrcholkov vysokých Tatier.
1: Or from aeroplane.
0: Alebo z lietadla.
1: So as I quickly we open eye,
0: tak rýchlo ako otvoríme oči,
1: we are there.
0: Sme tam.
1: And so is the soul when goes from the body.
0: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
1: Within no time gone.
0: V okamihu, v momente je preč.
1: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
0: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
1: That is the jiva.
0: Ale to je jiva.
1: And so as I used to say.
0: A tak ako ja hovorievam.
1: What Mahaprabhuji said.
0: To čo povedal Mahaprabhuji.
1: Love each and every entity.
0: Miluj každú jednu živú bytosť.
1: If not that much.
0: Ak nie tak.
1: Then at least love them at least as much as you love thyself.
0: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
1: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
0: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
1: You have something not controlled in brain.
0: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
1: That's called the disturbance in the brain of the certain glands.
0: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žliaz v hlave.
1: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
0: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
1: It's not a quantity.
0: Nie je to o množstve.
1: It's a quality.
0: Je to kvalita.
1: Tiny flame.
0: Aj ten najmenší plamienok.
1: Can burn the whole house.
0: Dokáže podpáliť celý dom.
1: Whole village.
0: Celú dedinu.
1: Whole forest.
0: Celý les.
1: In this small, there is that power.
0: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
1: And that is the soul.
0: To je ako s dušou.
1: So don't think that your soul is a

0: našej spoločnosti alebo v rodine.
1: Your family, your friends,
0: v rodinách so svojimi priateľmi,
1: your colleagues,
0: s našimi kolegmi,
1: relatives,
0: v rodine,
1: neighbors,
0: susedmi,
1: and so on. Then there will be no fear in you.
0: Potom nebudeme mať žiadny strach v sebe.
1: And you will feel that I belong to this society.
0: A potom budeme cítiť, že vlastne patríme do tejto spoločnosti.
1: My being in this world is very important for all.
0: Potom pochopíme, že naše stvorenie, bo náš život je dôležitý tiež pre život ostatných.
1: I do care about others.
0: Záleží mi na druhých.
1: And others care about me. Immediately you feel protected.
0: Okamžite budeme cítiť, že sme
1: you feel loved by all.
0: Budeme cítiť lásku zo všetkých.
1: And there's no feeling of loneliness.
0: A potom tam nebude žiadne cítiť nejakej samoty.
1: And that's beauty of the life.
0: A toto je vlastne krása toho života.
1: That's a comfortable life.
0: A toto je ten
1: comfortable. That's a happy life.
0: Život.
1: And therefore, meditation means, again, the creative meditation, to establish a harmonious relation.
0: A tak, tá kreatívna meditácia znamená ustanoviť vlastne harmóniu so všetkým.
1: Be ready to help others. If someone is in need, give them something.
0: Niekto potrebuje, mali by sme im pomôcť.
1: Pay your attention.
0: Byť pozorný voči druhým.
1: Then comes the second level of meditation.
0: Potom prichádza druhá časť meditácie.
1: So you sit down and think, what is the purpose of my life?
0: Sadneme si a rozmýšľame, aký je vlastne zmysel môjho života.
1: Why God gave me this life?
0: Prečo mi Boh vlastne dal tento život?
1: And why I am just born as a human?
0: Prečo som bol narodený práve ako človek?
1: Just to have children, work, eat and sleep, that animals can do too.
0: Pretože mať deti, pracovať, a just to môžu vlastne robiť.
1: So what is my purpose of life?
0: Čo, aký je môj vlastne zmysel života?
1: And for that you close eyes and sit down and think.
0: A preto by sme niekedy mali zatvoriť oči si a vlastne premyslieť si to.
1: Passive meditation. You dive within thyself.
0: Pasívna meditácia je vtedy, keď vlastne sa ponoríme do seba, do nášho vnútra.
1: Or you do active meditation to find again answer, what is the purpose of my life?
0: Alebo nájdeme, alebo robíme tú aktívnu meditáciu, ktoré nájdeme ten zmysel nášho života.
1: You go for a walk.
0: Ideme na vychádzku.
1: You go in the forest.
0: Ideme do lesa.
1: You go in the park.
0: Ideme do parku.
1: Or you walk along the beach.
0: Alebo kráčame po pláži.
1: Or near the river.
0: Alebo pri rieke.
1: Or a lake.
0: Alebo pri jazere.
1: Or in beautiful landscape, looking and sit down.
0: Alebo pri nejakom peknom scenáriu.
1: It gives you answer. The nature is talking to you.
0: To ti dáva vlastne odpoveď.
1: Now, whatever you see with open eyes,
0: čokoľvek vidíme s otvorenými očami,
1: everything is talking to you.
0: Všetko na teba vlastne rozpráva.
1: And answering your questions.
0: A vlastne odpoveda na tvoje otázky.
1: What is the purpose of my life?
0: Čo je zmysel môjho života?
1: My obligation, my dharma,
0: moje povinnosti, moja dharma.